0: the space between. You gotta give yourself a moment, let your body be. We gotta lose it. We gotta lose it.
1: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
2: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссапатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
3: Opus, så det for at finde ud, det tænker nok du mig, at der vil rejse sig søge sig på ud, i mig godt nu er med du. Opus nækket giver lige min basis og rende over et, i mig lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke kan du op på lån i et, at der vil rette til jo andre. Nanoq Media internettiaatorluu sukkasuumik pataajaatumillu attaveqaateqarsinnaagutit ilaqutareenut tamanut internettikkut sulinerit isiginnaarnerillu kipisaqattaangittut Nanoq Media attaveqaat tatigisassaq
1: Nanoq FM
4: Yeah The man light in the darkness about a few things
5: Listen to what me I say
4: It's not everybody come and say they're my friend and friend you know
5: Enough of them are fussy friends.
4: Yeah, man. You have enough of them to sit down and watch where you have and try to set up your life.
5: Bad.
4: Try to send you go to prison.
5: Dirty.
4: Try to do something. Sometimes you have to ask them, who gave that